är det sista uken med Kronemarked hos Meny och du får över 200 vardagsfavoriter på tillbud. Du får bland annat ett stort utvalg Tine kremgodt till 10 kronor, 8 rullar toalettpapper från Unik till 25 kronor, 400 gram köttdeig av svin och storfe till 50 kronor och 20 boxar Pepsi Max Solo Super eller 7 Up Zero till 120 kronor. Både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.

0: Okej, okej. Hör nu. Hör nu.
1: Disponibelt belopp på konto är 5 lax.
0: Ja.
2: Det är smart att spara pengar varje gång du handlar lax och andra dagligvaror.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa spart.
3: Ah, service på bilen. Må jag tillbaka där jag köpte bilen då?
4: Jeg tenker nei.
5: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
6: E6.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker i fjärne och blått hav så långt du ser. Fötter i sand.
1: Sander spiser middag hos oss før vi drar på träning.
4: Ja, klart Sander kan spise här.
3: Ja, hverdagen kan komma lite väl brått på. Då är det grejt att veta att Extra har utvecklat sunne och raska uppskrifter som du finner i middagsdisken, och det alltid är tillbud. Gör hverdagen billig hos Extra.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå på Viaplay.
5: My husband made me 6 inches tall.
6: You'll be safe in the dollhouse.
4: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
6: This is kind of nice.
5: Except for the tiny elephant in the room.
4: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
7: Jeg har 100 løk på konto.
8: Hæ? 100 000 kroner?
7: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
9: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
7: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
4: P6.